اردو پروگرام انجمن پیش کریں گے صبح 9:10 پر. صبح 10 بجے آپ آنند اٹھا سکتے ہیں فلمی گانوں پر آدھارت کارکرم رس منجری کا, اور صبح 10:30 پر سنیں گے ان سے ملیے. کارکرم میں شکشک ایوم سماج سیوی شریمتی ریتا رانی پرساد سے پریتی پربھا کی بات چیت, اور دن کے 11 بجے آپ پنہ آنند اٹھا سکتے ہیں فلم سنگیت کا. دوپہر 12 بجے کا سمے ہے کارکرم بہار کے لوک سنگیت کا. اس کارکرم میں آج آپ سنیں گے مگہی لوک گیت. ستیش کمار شرما اور ان پورنا کماری سے مہیلاؤں کے لیے کارکرم ناری جگت کا پرسارن ہوگا دوپہر 12:30 پر.

سامعین آداب، اردو پر امن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے کچھ خاص پیشکش ہوگی۔ آپ سنیں گے سوز سید جرار حسین سے، اور ایک نحو بھی پیش کیا جائے گا۔ نحو خواہوں گی محترمہ ممتازی بانو، اور پھر ایک گفتگو مذاکرہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ موضوع ہے واقعہ کربلا کی تاریخ نوعیت۔ مفتی محمد ثناء الہدیٰ سے محمد عالم قاسمی کی بات چیت پر یہ مبنی ہوگا۔ باتیں اور بھی ہیں، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی نعت پاک سے۔ آواز ہے ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی۔

شعر و نغمہ کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے. آواز تھی ماسٹر نیاز قوال اور ہم نوا کی. سامعین, آج 23 جون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر سال 23 جون کو عالمی طور پر بیواؤں کا دن منایا جاتا ہے, انٹرنیشنل ویڈوز ڈے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بیوہ خواتین اور ان کے بچوں کو جو درپیش مسائل ہیں, جیسے غربت, صحت, ناانصافی اور نظر اندازی, ان سے انہیں بچایا جائے اور ان کے حقوق کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جائے, آگاہی فراہم کی جائے. محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 25 کروڑ بیوہ خواتین ہیں جو اپنے شریک حیات کی موت کے بعد بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں. اس لیے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور 2011 سے اقوام متحدہ نے اس کو عالمی طور پہ منانے کا اعلان کیا. سماج کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ خواتین کو صرف عزت اور ہمدردی ہی نہیں بلکہ انہیں حق دیا جائے, سہارا دیا جائے تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں. خاص طور سے جنگ زدہ علاقے میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں, اس لیے اس دن ہم سب کو یہ عزم کرنا چاہیے, عہد کرنا چاہیے کہ اپنے معاشرے میں بیوہ خواتین کے ساتھ کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے کوئی ناروا سلوک نہ ہو اور اس کا خاتمہ کیا جائے. انہیں عزت و وقار کے ساتھ انہیں سہارا دیا جائے, ان کی پریشانی کا مداوع کیا جائے, ان کی غربت, مفلسی اور بیچارگی کو دور کیا جائے, ان کی ہر طرح سے معاونت کی جائے اور خاص طور سے اپنوں کی طرف سے انہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے, انہیں جو نظر انداز کیا جاتا ہے, انہیں حق اور وراثت سے جو محروم کیا جاتا ہے, انہیں گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے, ان کی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے اس طرح کی پریشانیوں سے انہیں بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ لومبا فاؤنڈیشن نے اس موضوع کو عالمی سطح پہ پیش کیا, ان کی آواز بلند کی, اس لیے اس کے بانی لارڈ راجندر پال لومبیا کی والدہ شریمتی پشپاوتی لومبا, جو 23 جون کو بیوہ ہوئی تھی, اسی لیے 23 جون کو یوم بیوہ منانے کا فیصلہ کیا گیا. گرچہ یہ فاؤنڈیشن یہ آواز 1954 سے اٹھا رہی ہے, ان کے حقوق کی کوشش کر رہی ہے, مگر باضابطہ طور پہ 2010 میں یو این او یعنی اقوام متحدہ میں یہ معاملہ پیش ہوا اور پھر اقوام متحدہ نے یو این او نے 2011 سے اس کے منانے کا اعلان کیا. بیواؤں کو امتیازی سلوک کا ہر جگہ سامنا ہے, غربت, سماجی بے دخلی ان کے ساتھ عام ہیں, وراثت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے, انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ظلم ہے, اس لیے عوام کے ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ بیواؤں کے حقوق, وراثت کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے, معاشی طور پہ انہیں مستحکم کیا جائے, تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے اور انہیں معاشرے کا ایسا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ ہمارے سماج اور معاشرے میں باوقار زندگی گزار

سکیں۔ تو سامعین، یہ تھی 23 جون کی مناسبت سے جو بیواؤں کا عالم دین ہے اس پہ روشنی۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اس کی آج 7 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں سوز، پیش کر رہے ہیں جناب سید جرار حسین۔

بشر کو سب چھوڑے چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو سب چھوڑ چلے جاتے ہیں زہرا کے پسر کو اتنے میں رجس پڑھ کے پکارا وہ خوش انجام

ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ شبیر کے صدقے، چھاتی بھی چھینی تیروں سے اور فرق دو پارا، رگ رگ جو کٹی پھر نہ رہا ضبط کا یارا، شیراز از آئے بدن کھل گئے سارا، گرتے ہوئے گھوڑے سے یہ آقا کو پکارا، یا آپ کا آنا میری بخشش کی سند ہے، اے شیر الہی کے پسر وقت مدد ہے، ناگاہ

کے انسان دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوتا ہے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے، تو اس کے لیے ہمیشہ اہل اقتدار استحصال کا طریقہ اپناتے ہیں، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑے ہو کر کے آگے بڑھ کر کے حق کی آواز بلند کرنی پڑے گی، تبھی انسانیت ظلم سے اور انسان استبداد سے استحصال سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، آپ محظوظ ہو رہے تھے گفتگو سے، مذاکرہ تھا اس موضوع پہ، واقعہ کربلا کی تاریخی نوعیت، جناب مفتی محمد ثناء الہدا سے محمد عالم قاسمی کی گفتگو پر یہ مبنی تھا، اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے، اس پہ آپ نے یہ گفتگو سنی۔ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار و قربانی کا واقعہ تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہ روان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہر زمانے میں فراہم ہوتا رہے گا۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ ہے سرمدی اصول۔ بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے صبر جمیل، مگر حسین تیرے صبر کا جواب نہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔